Xin chào tất cả các bạn đã xem đến đây là bạn Ingo Maye Pignaz. Xin chào Umli Lo Was Khum Bua Sa Sak Da Le Wana Agi Nang Kwa Aga Masu Tam Nang Da Masu Tak Da Leng Seng Khulu Ma Nga Awa Me Xin chào là bạn Wau Gu Pi Wau Nga Ga Nani Ama Sweet Am Nandi Ama Sweet At Da La Aske Si Ta Seng Manje Si Bui Se Si Le Xin chào Nga La Ku 2026 A Brand New One là bạn Ipume là bạn Ngumlaka 2 là bạn Ku October ku 2026 ingoma laphana kabello p laphana ethi nje bethi